0: John Parr, St. Elmo's Fire i morgenklubben på Radio Norge. Det blir bursdagsfeiring hjemme hos deg i dag, Kim.
1: I dag det duket for familiebursdag for datteren min som blir 8 år på fredag. Åh,
0: Stella blir 8 år.
1: Ja, det veldig, veldig rart at hun har blitt så stor. Ja, ja. Jeg tror ikke at jeg snart har jobbet her i 8 år.
0: Ja, det gjør det jo.
1: For det er jo helt sinnssykt.
0: Vi dro deg jo ut nærmest etter fødsel.
2: Vi dro deg rett ut fra barselsenga.
1: Ja, vi gjorde det. Og så var jeg her. Men det blir hyggelig det, altså. Men så det jo solformørkelse. Og jeg tenkte at det så kult at vi, hele familien, kan stå på takterrassen, se solformørkelsen, få ikke tak I briller.
0: Nei.
1: Så det det siste jeg skal gjøre nå, før jeg kommer hjem, å få ordnet det. Og så skal Stella absolutt ha sånn her lemon pie, som var utholdt på meny. Det det eneste vi har som kake.
0: Og kan ikke lage det?
1: Nej, för det räcker jag inte.
0: Nej, det räcker
1: inte. Du klar? Vi har tre, alltså imorgon är det barnbursdag och så är det hennes bursdag som är äkte med liksom pappan och mig. Mm. Och så är det bröllop på lördag där jag toastmaster. Alltså den uken här, det är så kaos upp I hodet mitt att jag skönjer inte vad som är upp eller ner.
0: Nej. Det, hvis du ser opp nå, det opp
1: Det opp, ja
0: Geir, hva det du skulle I dag?
2: I dag, altså min kjære, som vi bor jo ikke sammen Det jo en litt rar, men det en fin måte å bo på men,
0: ja, det
2: ganske dyrt Men I hvert fall så flytter hun inn til meg I dag En periode, for det barna hennes må låne leiligheten hennes Med barnbarn og sånt Da Og jeg har jo ikke vært hjemme på flere uker, jeg husker jo ikke hvor sleiver en gang, så jeg må jo, nå må jeg strigle, nå det altså sånn full rundvelv hjemme, jeg må støvsuge, jeg må vaske, jeg må og vaske håndkler, sengetøy, altså det må være ordentlig.
0: Ja, ikke sant?
2: Og rydde vekk.
0: Men kan ikke fru Skau gjøre det for deg?
2: Nei, du kan ikke gå opp den trappa lenger, bare sånn. Så det jeg sagt, så ble hun 96 år I sommer,
0: ja, tullet,
2: og sliter litt med trappavsatsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej men då måste du hem och få spitshine också
1: och fylla kylskåpet.
0: Ja, du måste
2: det och ja.
1: Ja, självklart måste
2: du. Här driver du och klager om toastmaster och barnbursdag.
0: Ja, nej det där. Ja, det är med enig med mycket värre. Här kommer Bjørn Afzelius och 1000 bitar på Radio Norge. God morgon.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Konta är ett regnskapssystem från Sunnmøre. Och vänta lite. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: Fjordkraft presenterar strömregningarna.
2: Du, har du betalt strömregningarna? Vi ska ju betala både nettleje och för strömmen.
3: Nej, jag har kun betalt en jag. Fjordkraft har samlat allt på en och samma regning. Lite mindre stress.
1: Ja, lite mindre stress. Hos Fjordkraft får du ström och nettleje på samma regning. Fjordkraft, det lönar sig att veta.
4: Sektoralarm presenterar Norges mest usikre type.
5: Med den appen till Sektoralarm så kan jag gå in och checka att allt är låst hemma. Jag måste nästan bara in och checka här. Sån. Checkar jag bara dörrarna nu eller? Nu blir jag i tvil. Ska jag bara checka en gång till för säkerhets skull.
4: Med appen från Sektoralarm har du alltid full översikt över säkringen av hemmet ditt. Skaffa dig Yale Doorman och Boligalarm från Sektoralarm nu. Läs mer och få ett bra tillbud på sektoralarm.no.
6: Hej, det är Jan Erik från Sparebanken Norge i Arendal. Jag vill bara säga si att nu finner du oss 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalmarknaden här i Arendal. Och vi ska fortsätta att stötta byn vår, Øystad, Grane, Kulturhuset och andra som ger unga ett sted att höra till i närmiljön vårt. Sparebanken Norge, samman och mer.
7: Mer spänning.
8: Tror du jag törre att ge en eller flera spelare rollen som förräder över telefonen, men alla står och ser på?
7: Mer underhållning.
9: Det är goda chanser för att jag regerar som deras storbonde helt till finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi inte bara snacka sammen då? Herregud, jag ska inte snacka sammen. Ikke fan.
7: Se nya säsonger av Förräder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til
14: Biltema.
12: Wow!
15: Så klart. Telt, ryggsäcker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
19: Men jeg gav henne banan og druer.
20: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
21: Det for mye.
20: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
22: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: ska bli på morgonklubben idag.
1: Och i fun fakten idag så handlade det om badehonkler och att 59% tar med sig badehonkler när de ska till syden.
2: Du får ju hotle på hotellet, ja.
3: Inte badehonkler. Inte i hotellet, jag är inte honkler. Nej, men du törker dig med gardiner. Du tar med dig gardiner.
1: Lite sån tynne med sån...
2: Du sjunger riktigt vanske.
3: Ja.
1: Det blir kaos.
2: Det blir kaos.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05.59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har snakket om Horten i dag, for de vant en litt rar slags kåringkonkurranse i går under Arendalsuken.
2: Ja, det var jo Norges mest mislykkede by, og i dag så har vi snakket med folk fra Horten. Liksom ja, hørt litt sånn, hva det du syns om dette, hvor skuffet du egentlig?
3: Ja, folk ikke helt enige.
1: Nei, folk ringer oss, det jo veldig bra at de reagerer på dette her. Vi har med en som heter Kristina. God morgen til deg.
4: God morgen.
1: Kristine
4: Bratli,
1: jeg
4: er ordfører i Horten kommune.
1: Åh, oh, shit!
4: Jeg er da på plass i Arendal, og framfor alt så må jeg vel si at jeg ganske skuffet av at jeg ikke ble invitert til denne kåringen. Ja. Men jeg har jo hørt gjennom andre kanaler. Ja. Og jeg synes det litt trist at de lager denne kåringen etter å ha vært på besøk på Espresso House og kjøpte ferie. Vi har jo så mye mer å by på.
1: Ja.
4: Vi er jo den flotteste byen lengst hele Oslofjorden, spør du meg. Og vi har en fantastisk kulturliv, en fantastisk liten samfunn hos oss. Jeg skulle jo kanskje ønske at han kom og tok en kopp kaffe, eller dem er vel to, kommer og tar en kopp kaffe med meg. De har ju bland annat kommit med någon svulstiga förslag här i kåringen sin nu här sen.
1: Ja, det är färgen bland annat då.
4: Men ja, och då lurar jag på vad tror de att inbyggarna Oskarstrand sida att vi flyttar hela färjetrafiken dit?
1: Ja.
4: Jag tror de är lite granna kunskapslösa i någon av uttalelserna ja. Sina, men vi kan ju dra till Oskarstrand och dricka kaffe där.
1: Ja, men några kriterierna ordförer i Horten, det gick ju liksom på att det ska vara folk i gatan. Är det inte folk i centrum då?
4: Jo, där är folk i centrum. Nu vet jag inte vilket tidspunkt de var där, hur länge de var där och så vidare. Vi var ju heller inte klar över att de var hos oss. Så det klarte folk i gaten i Horten nå.
1: Ja. Jeg hører at du brenner for Horten, ordfører. Det var utrolig hyggelig at du ringte oss.
2: Det var stas.
1: Ja, det var kjempestas. Ja, og så må du ha lykke til i Arendalsuken, og så se mot Horten, sier vi da.
4: Ja, tusen takk. Vi sier jo det i Horten, at Horten en dritfin by å bo i. Ja. Det veldig viktig å få fram.
3: Ja, veldig viktig.
1: Ha det godt da. Ha det. Det var litt morsomt, ordføreren i Horten etter denne kåringen da. Dette Radio Norge, til hele Norge, alle byer.
5: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.